0: til sving.
1: Jeg holder ingen lun.
0: Vi har folk til sving.
1: Jeg synger ikke salmer og jeg leser ingen dikt, men jeg kommer neppe til helvete. Vi har folk til slikt.